0: ke tau lotu ke o tuha ke mau amai ofa ai a Fiona mau pulolo yo ao pe mau ngoi ai lawe ma fana mai ai ofa ai a Fiona e koe moni pe moe totonu koe o tuha koe oi ofa na e kamata pe ho ofa me kamata anga ho ofa tupu e tangata na ke ho ki ai ai manawa mo ui ke mo ui e tangata e ofa pe ai a Fiona. E koe ofa ko ia na e tūwhaka holo pe ia, talu pe ho ngau e whahinga o e tangata, mo kei whamo ni koe huawhaia o e a Fiona, ko ofa e pe ia talu mei mua. Tana ke ofa e pe ki mau tolu, o au ke taimi na mau tangata ai ke a Fiona, e koe tūtūni a ho a Fio, koe mau mate, taingata, o ikai ke toi foki mai ha mo ui ke te ki mau tōru. Tai whawhetai, koe uho e a Fiona koe ofa. Na ke whekau ia iho aro ki mamani a Sisu Kalaisi, ke whanau i mai he ai anga kai o e manu, ke ne hoko koe ki lami fei laulau, pea koe lami koe ia e o tua, e kalu se fai, pea e pekia, pe tene toi tū me e pekia i ono aha tolu ke whakamooni ai ofa kua whai mai e a Fiona ke whakamore more e ki mau tolu ka mau iku atu ai ke mo ui o taimata. Mau whawhetai pe o tua he aho kotoa pe mau aha ke e pong pong ini o guongo maari e pe a mea kotoa pe ko wiko e ofa e a Fiona pe ako mau whawhetai ai ko wiko alo ko Sisu Kalaisi ka mwe lau maari e mao ni o ni kune tatake ki mau tolu ke whakaino hino ki mau tolu ke mau iloi ai huapa oe a Fiona ko ofa ai peia talu mei mua i mua. O mawhapetai e o tua ke lako i tia e ni a Fio tupou ono ka umae pare o tupou moa moe ofa. O mawhapetai e o tua ko ui ko e tu whaholo ai ofa ai a Fiona ke whare o tupou, ke whotu ai hako anga, ko si atou tai, ke teu iai haka kai, ke ako iai ai nofo fe ofo whani pia moe ofa, kouhi ke mau ilo ai, ai tuku whaholo, ai o tua u mau tui ki ai, pia ke mau lotu, ke tāpua ki ai pe whare o tupou, ka uma ai hou eike whonua, ka umaulotu ke ke tāpua ki ai pē, pareskeni o siasi, ka umaano skei tāri. Ai pureako, apeako ko siatou tai, pe amoe ka uako tutuku o no kato a pē, ke hoko e mau whaifatongia, i he apeako koe ni, koe apeako o whatupu hoi fuatu ki he a Fiona. Koe apeako ke langai, ai mau ngāwe koto a pē, pe amei taimi ke mau whaiku atu ki i tāniti. E mau whaifatongia koto ape. Tāpua ki mai, whafoi tui tui ki mau tolu, teu awanaki ke whai e polo kalamani, ka au mau lotu atu, ilonga ha folofola, ilonga ha rea te mau whai, i polo kalama oi aha koe ni, mau lotu ki holau maari e, e tataki ki mau tolu ke aonga, ai folofola kua fotu e siasi, ka au mai konferenis ke mau mui mui ki ai, e whai ai ho mau whahino hino wha aho, pia whai a kia e mau whai whatongi a kotoa pe. Eki e tāpua ki pake whakakato mai a e mau whai whatongi a pia mau kore kotoa eni i e hua whapeo Sisu Kalaisi ko alo kāko mau wha mo ui. Amen. Tau whawhetai kotoa pe ki ho tua maasi maasi. Ko hiko me hua mo ui ki ati ki tau tō i e ahoko eni pia o ko whatapu ki he whare o tupou, tupou ono, kai o mai ai ne kui ni. Pea moe plinis kalau ni, pea moe whare o hamoe of, kai o mai hou eiki oi fonua, pea ko whatapu ki he palesteni o esiasi, kai o mai skeitari, pea ko whatapu atu ki he pureako oi koliskosi atou tai, pea te he ku whatapu ki kaunga aue ono katoa, e palesteni e kau wakotutuku. Ia tapa pe kumo whanongo mai ki e tau ki polo kalama ha fōkua koen tamakawako tutuku o si atoutai i Nusilani kai hufanga tumua i ngai talafatap kakato koto api kai tumua ki motuani e fai be mua hatau poupou whalau maari ko wiko ngahi fatonia o ahoni nai amanak pe foki ke tataki e fai pe kau pure pe koe taha o e tau kau fai fi kau kau unga koe ahoni foki koe ahoia o ufa manatu ai aho tau aho e aho taha ono koe ni o ako sini e tōna kim kako hiko ngai se mo ekina ke ke hepe pa mo e fōtutu e tau polo kalama koe ni pe ako ufa malo lahi ka te vitamaka a kako hiko ne whakawhainga maari e whakakato mua e tau polo kalama koe ni ka e whai atu a e ho tau ngai whatongia o e aho ni. E kamata pe foki ai tau polo kalama a ki hatau ki poupou whalau maari a ki ahoni ka wako tutuku pia ka hiri ai ki poupou whalau maari e te whai atu pia e tala atu ai pe pa mwe tau ngai whanongonongo pia mwe ngai mea kotoa pe o uhoko i ahoni ki o tau aho pia mwe ngai whakataha ke ke he pe pa mwe ngai asenita kua teu teu ki he tau polo kalama ko i aho tau aho. Koe koe saame kou anako ke e whai aha poukou kou loto pe ke tō mai pe ai saame koe ia oi ahoni. Koe saame te au tōu tōlu. Ai saame te au tōu tōlu. Pea te ulau atu ai saame te au tōu tōlu. Oku iai pe ai e konga i e tōlu. Te au te hendi ai whakarea koe ia ai saame. Wakai hono i kairerei. Pea hono i kai sai ke nonofo hakaina o whakataha foki. O hange koe lolo lelei na e lingi ki e ulu, na e hifo ki e kawa e, ki e kawa o elone, na e hifo ki e kola o honokofu. Hange koe hahau o hea moni, na e hifo ki e ngahi mo unga o saione, e koe potuia na e tutuunia i e sihova, kono tāpue ki nā koe mō uitai ngata. Amen. Koe sāmpi koe ni o kuhu, e tonu pē ke tau whahingoa pē koe koe sāme a te mita, a te sāme a te au tō kou. Kā o ki ai te ai konga mahu inga, a te uke lawe ki ai i sāme koe ni me ongo kuo o tau kei ai tō lasi, a wau pē ke tau whanau, koe sāme koe ni koe sāme a te vita o whakatatau te me ki pui pui tua o te vita koe ne seinga ke whakalele mo tau kawei a nofo te ofo o whai. A tau ilo pe whononga mai koe a te vita a mo ui a te vita a hono wā a pia mo e whenga a te vita ke na whakalele pia mo e tu i ko saula. Pea meongo ai whenga a Saula ke tamate i a te vita. Pea upeni ke foha o te vita ke Absalome. Na e anga tu a Absalome ke ene tamai koe ni ko te vita. Kako hiko e koe whenga a te vita o hange koe ia koe okuha he tau saame koe haoni saame tol tolu. Koe mea matamata rerei. Ai nofo fi ofo ofa ni kaima. O hoko pe nia he tau nofo o ka fia toutai. He tau nofo fo apia ko, pa wa o mai pe kianga, he tau nofo he ngai siasi o tau nofo ai. Ai kai ke iai ai meri no, o iai e fe tau fe hia aki, o iai e ai fe whaka tonu tonu aki, ko hai oku tonu ke taki, ko hai tonu ke ke mā o lunga ia te ki tau tōlu. O hange koe ngai whakakau kau ko ia, ai leheka nei fai e saula ki a te vita e taimi nei whanofo tu i ai. Te a ube ki honofoha ki a Absalome e neanga tu ukoi ki a te vita. Kautau mea e koto hape a saamen ta moe pui pui tu anai ngāwe a ki a te vita. O a ube ki taimi nei pe kia i a Absalome ta moe taimi nei toa i koe koe asauwa. Ka ua e rea te vita oi he tō a whahinga kaukaua. Koe whainga na lau maari e ia nei mau e te vita. E ka pauna koe hoko mai ai ngai mea koe ni o tau iloi. Nai whakatanga i ki tau tōu e hakakai. Pea u tau ilo ko whainga hakakai ke tāmate i ki tau tōu. Pea tau ilo u whainga hakakai ke tuku hifo ki tau tōu. Pe ngai tu unga o ku tau iai. Kau tau whawheta i koe tau lau ai sāme koe ni a te vita. Ai pehe e te vita. Ai mahu ingangi. Ai nofo fe ofo ofani ai kāinga. Ai kei mahu inga ia te vita ia. He tuunga na iai. Pana kei ke mahu inga ia a te vita ia. Ke ngai koloa na ne ma. Nai kei mahu ingangi pe ke tu i koe ngo te vita. Ai nofo fe ofo ofani. Ai kāinga e eiki. Tau iai kua whakotuu. O tawha whetai kua hui koe lau maari e lelei ai whinangalo o Kuinsalo te da moe konflenisi ke whakotuu ha apiako. Ke ma keheia me ngai apiako kua o whakotuu. Pea whakotuu pea mohono kareinga kua uhi koe tau ngāu e koe toa pē, koe tau langa koe ukuwhai koe meitaimi. Koe langa ia o itani. Kau hoko e ngai ngāu e oku tau whai koe akolahi ke sāme koe nga te vita. Ai mahu ingangi. Ke ilonga pēha ngāu e o tau whai. Tau whai e whi ofo ofani. O kai ke tau whai e tau whi sio sio whaki. Ke ngai tuunga. Kau tau whai aki ai loto hounga ia. Ke tau tau hi ai ho tau wā. Ke whare o ene afio. He kouhi koe whare o ene afio. Nā ne whakotuu ai apiako koe ni. Kau tau wako me ai ai ngai mea lahi. Nā e hoko a Kuinsalot. Koe tahaia o e kau whai ako. Ke teu ai apiako ko si atoutai. O hange koe ia koe ne hāhe miniki. Koe tāhiwa ni maua. Peu tau whakawhetai. Nā ne whinangaro ke teu iai. Hakakai te nofo fe ofo ofani. E ngā aue. Pea moe ngai whaifatongi a kotoa pe. O ko whakawhetai ke o tua mas. Ko hui koe sāme koe ni ko hiki e te vita. E tau wako ai. Tau wako he ne mo ui pa tau iro. Koe otua ku tu loto loto. Ia te ki tau tōu. Ko wipa koe lolo ko ia. Ai ne oku hāko he sāme. Koe lolo ia oku pani aki ki tau kou ka wako. Na koe lolo ko ia tau ongo ia ia e nonga. Na koe lolo ko ia oku ne whai ai ho tau whakanofo. Ke ngai ngā aue kehe kehe pe oku tau whai. Pe whakanofo ki tau tōu koe kau hiko vewe. Pea tau ngā aue whakamato ato he tau hiko vewe. Ke nai whanau i pe ki tau tōu. Pea moe ngai lakanga ke nai teu ki tau tōu ki ai. Ke ua nā hoko e ngai tuu ngā o hange ko ia nai hoko ki a te vita mono hoa ko Absalome. Ke tau whi au auhi pe ko hai ko a e tui e whonua. Ka ko hui ko te vita neongo e ne tui. Ka nā ne whenga pe ke whalelei pea mo Saula. Pea whenga pe ke whalelei pea mo Absalome. Pero tui koe ki poupou ia, kou loto ke tataki aki e tau ki polo kalama hafoua koe, mwe ka wako tutuku ke tau mahu inga ia, i he lolo, uri lingi mai ki ati ki tau tolu, koe whai ia ho tau whanofu, ka wako tutuku. Pero fepe halakanga, pero fepe hafatongia, kua pani ki tau tolu, ki ai aki ai lolo e lau maari e maa nyoni. Pea tau fua fie fua, ho tau ngai whatongia kotoa pe, he te tau ango i pe, o kukau mai ai otua mō ki tau tō. ko pe na ngalo pe ni o tua ke ta hok ko ka wak ko ko ko si ato tai ke te u ai e ka fai fa to mi ko to ape ke i ku pe ki i ta ni o pe ai po po ke ta mana tu yan ua ki mi a no fo fe o fo fa ai ka ai ta wa ko i a he si a si ta wa ko i a ko ta mai family e anga ta no fo fa family ta no fo fe o fo fa Tau ako ia he si asi, e tau nofo i he si asi, tau nofo fe ofo o fani. Pea tau mo ui wha mole mole. Tau tauange ke otua maf mafi, ke me pani aki ki tau tolu, ai lolo, ke fai aki hawa tau tāpue ki ima. Pea tau mauivi ai, pea no ngai e mea kotoa pe. He kua tau mau, ai lolo wha lau maari e, me ene fola fola. Tauange ke otua maf mafi, ke me fai tāpue ki ima e pe ki tau tolu. E tau mai whawhetoki a, o ku tau mai, ki tau loa. E o tuau mai whawhetai ki a te koe. Pohui koe ako naki ta moe whai he tui koe ni. Ai mahu inga e mau no fofe o fofa ni. Pau mahu lotu atu e o tua, e we wholwhola pe ia na ke whai he pō e o mo. Koe mea pe e ilo iai ki mou tolu koe ku kaua ko, koe se o fofa ni e o tua. Au maulo atu e otua ke teu yang emu a e kawako ko si atou tai. Ke mauhoko ko e kawako ai eiki. Ke mauwhanongo ke ne whahino hino whaosi e pō e omohe. E pō na e whaia i hono lava ki. Na ke ako na ki iki ho kawako ko mea pe ta. I lo ia i mautoru ko u kawako ko se ofo o whan eiki. Ako i mai ke kawako tutuku olisiko si atou tai. Ke ua nā mau toi whai ha mea ke. Koe mea pe o mau whai, ke mau whi ofo o whani. O ta tau hei pe pe o whi ha pot, ku ke ui ki mau tolu ki ai, kai mahu inga mau pe, ai nofo whi ofo o whani. Whawhetai he lolo, o ke pani aki ki mau tolu, ke mau ungo i ai ku nonga e mau mo ui, o ka mau ka whi tau laki, pa mua whai ngata, pa mua ngai ai a, pa mua ngai tua ki ke ke, ko whai mai ke te ki mau tolu. E mau ngoi te ku ke pani lolo ho mau ulu. Ta mau mau ai ai no ngā mwe fie maari. Ta apua ki mai a e paristeni kau mai ka wako tutuku. Ke mau tolo no kotoa be. I hua whapeo Jesu Christ ko aro. Ka ko mau whamui. Amen. Whamalo atu he lava lele ai tau ki i tokoni. Mo e poupou whalau maari. Ta ko ukoi whamol more atu ke mau tolu ko tape ku whanongo mai te ku whewe a ki poupo ku o pai whalau maari e ke tau whanongi ai mo ako nak te atu wat pe dat mau tolu ko hiro e tau kau tau kei wholofola ka ti mau tolu a koe ki mea pe neua ku o tō mai ke whai a kia kamata ai tau polo kalama o tō te whoke tau ki a miniti pa mesen te a osi ai tau whanongo nongo Kako e aho ni foki oku fotutu foki ai e tau mai i polo kalamaga ai a koe koe hongopu mātaha me whai ai a kamata koe a e tau malanga i hongopu mātaha kako e tangata malanga pe koe ki ai koe whai ke kau pūre kako ne hoko foki ko ne mālolo i ui a whetaki ai ai paristeni o sia sue sirana tawata aina atonga koe whai ke kau pūre ia o Sia sue sirena tawata ina tonga inu silani Moses e lata i muri a tiola Ia goia nane whai ai malanga i e hongofu mātaha U nai hoa tai te foki ai whataha goia ai koristutuku Pea nai wha manatu foki ai kau pekia Koe taha foki oi kau pekia E kau whai se kau, e risko ia e kau whai se kau ne kau peki ai ne fa mana tu ai a fai se kau manu ion a ko e fai kau ma lolo ia e sia sue siliana o tau atai na tonga kana e inu usilani o ne kau ki he sia smetotisi ko ia o loto fare ia pe ane peki ai pe ai fai se kau ko ia a manu ion i taun i me fai taun Pea koe taha poki o kau tangata eiki, e risiko ia e kau tangata eiki mati o tua, kau wa uko ia e kau koe skutuku, kusi e mea ki lalahi, kau tau poki ka mo inga, e kau tangata eiki ko ia,
1: Amen.

ore ke tau lotu. Ie huafa e tamai, mai alo, pea mai lau mari e ma oni oni. Ko sāme, onongo furu maono, oe folofora, oe ahtapu uofuru, kaimianga mahini. Kore ke whai akia e whakapotunga e tau kore, mai lotu, ai hu oi fiafi, whakakolo akoeni. E otua, hangai fofonga mai, peke tāpu I kina ki mautolo. Peke huhuru mai ho fofonga ki te ki mautolo, peke iloa I beho ngahi arunga I mamane. Mo iloa ai ngahi pureanga ki ho tokone whakahaofi. Ko ngahi pureanga mo fiefia mo hakai langitau, he oku ke pure I a mamane aki ai whai totonu, Ogu ke pure I ai kakai ake ai tae filifiri mānako mo ke tatake ai ngahi pure anga o mamanei. Tuku ki he kakai ke nau wikia koe e otoa. Tuku ki he kakai kotoa ke nau wikia koe. Tawange ke kei tāpui ki nā ibe ki tau tolu e he otoa. Kai ouarewa ko āpasia kia te ia ai ngahi ngata ngata anga o mamanei. I he huafa e tamai, moi alo, pe moi laumari e mā oni oni. Amen. Ko kore mo ke u tuku ke u to'o mai pe mua e wholofola ko speri, tuku mai he siasi a tapu no uofulu. Ke whaia I ho tau whakamā opo opo mo tau tari tari, whaia I e malari moi kātoanga e aho e hiki. Matiu wahe tahanima. Pe aruatu a se su me he feitu ukoia. O au ke kau a whanua uofi ki hongo kolo ko tahea mo saetone. Pana e nofo ai ha pifine ke nani. Pe kalanga mai ia ke se su eiki e alo te vita alo ofa mai mua ki a te au. Ko se kutama pifine ku mau ia e ha te volo. Pea ku fuu whainga tā I a lahi, ka e whakarongorongo pē a sēsū. Pea omi ke sēsū e ne kaua kō nau koreange, whekau mua e whewhine ke alu. E ku whakahohaa e ne mui mui mai e te ki tau tolu, moi fuu rongoa a koene. Kei tarange e sēsū, ku whekau pē au ke ualu ki e whangasipi he, I he whare o Isleri. Pea hau ai whewhine o tō atu ke wae o sēsū pene peheange. Tokoni mai mua eiki kia te au. Kai taranga e sēsū o kui kai ka au. Ke to'o e mā ai whānau o laku ke whangakuri. Pea koe tari ai whewhine. Mōni pe koe eiki. Kana moe whangakuri o guna ukai he momo o kungangana mi he te pire a honau eiki e peange e sesu ke whewhine te koe whewhine tui lahi koe koe mea o ke kore mai e whai ma au pe mo uirewa ai tahine koe Wholofora o ngongorelei ia o ku tukumai he tau whae whita koe siasi. Whaiai ho tau tātānaki I he ahotapu koeni hono uongo pulu. O taimianga maheni, toko ea kou kore ke u whakatulo watu. Pea pui pui anghe mo e wholofora tau tapu. Whaiai ho tau tātānaki he fiafi koeni. Koe tokateu pēho tau whanonga anga ki he aho e eike, o laki aho e uike. Kau atāmo a kia te au, so ngai kau ngā whanonga e whainga māri o e fiafikoin, e whai pēha taratarai whare, whai pēha whakaranga tala noa, pe koha ngāhi hulu hulu. Te ria e whanonga anga I siasi, mo ene kātoanga whakawike, Oi aho e toi tuu ai eki. Koe aho ni kua tau mamao me I he potulara nei whai ai
ai kumi hu fanga ki ai ka ma roto ano nai fai ai hinoi I oi fa e ka wako a se su o kune kokoni mai I he ngahi fai ngata a koto ape I he fatongi o e ka wako ngā ke fanga e ka kai o ku pe kumi mai ki a te ia ano fatongi a ke ne toka ngai kina ai si ka wako ngā ho nau ki waka Rie ria ki holo he matangi. Pea aake moi peau o hake. Kana e tuu ta whaaki pe se iso, toko ni iki na toro. Koe tala noa e ahoni, kua tau mawahe ki tau toro me he ātakai koe ni. Anga maheni o Isleri. Oe ano kene sareti, pe koe ango e ano tahi kāleri, pe koe ano taipiri o. Ko fai ai faka wa wa tuia ki he wahenga whonua e kau pangani koeni. Ai wahenga taia mo sai toni kui tua ia me Isleri. Me kau a whonua Isleri, ka ko tu uta ki a ia seiso. Pea I he hoi whakahino hino whakasio ka alafi koeni o ku mahu inga peke tau whakatoka ngai. E koe uhi nei kai ki ai ha mau mau ia vātamaki o Isleri mo e historia o Isleri mo e vahenga ponua koe ni. E ku tupu foki me kuini ko ia ko sisipeli. Ai fe fine fe hi ane kina taha I he polofola o I fuakawa motua. E koe ia nane hau mo e otua o taia mo saitoni. Apa ala. O mia, o whakahe I ai ai tō lahi o kakai Isleri, o tupu ai koe ai vāta maki moe parofita ko ilaisia, pe moe otua. Ka koe ni ku otu utātua se su ia ki he vahenga ponua koe ni. Pea koe tala noa maarie o I tala noa koe ni o sifine ke nani, He ko mātiu pēmo ma ake una tala noa ki he mea koia. A ene lakātu koe ni ki he whonua mūri, whonua e kau sentaile. O whai ai a ahi koe ni. Kai ene tū tātū ko whatokanga ia he a whewhine. Pea tatau pēmo e whaingatā ia e kau a koe. I he loto anō, ka uma ae si whikaia e kakai he potulala. Oku si iao mai mohono whaingatā ia, pia ku whamatara re re I pe e mātiu koe hae whaingatā. Ko si take mai hono ki ofefine, ene tāhine, ki tokoni anga se su e ku mau ia e ha te bolo, pia whaingatā ia lahi. Pea koutui koe mea ia ku huluhulu maika ki tautolu. Ae misiona koe ni o e siasi. He ku ngari ngari ko no tataki eni ki nautolu e sesu. Ke whai hono whahino hino I ki nautolu. Ko ene misiona. Ko ene ngau e whakamisinare. He kai whakangata ngata ia he kau āwhonua. Ke ngata pe ia I Isleri. Ae hune hanga o whaafaai mai e whakakaukau koeni. Koe otua I hono nima ko seiso o ku kakapa atu ki he matakari kotoa pe moi whonua kotoa pe. Pea ku iai hae amanaki ku ausia tonu eni he kauako. Pea hae nanau tofanga ki nau tolu I he whahinga mo ui whakavaha. Koe ni koe kakai siu moe ngahi haa pangani e toi ngau mamani na hui pe koe kau sentaile. Ka ku hanga e se su o kaki ki nau tolu. Pane hanga o whakanofo nofo ngahi ka veinga na e whai e mo ua e whakakau kau ai kakai siu. E koe nau whakakau kau ia. O ku asipoki e wholofola hono ua. Toku ua koe kakai siu nei whaigia ia e tala ofa e o tua ko kinau tolu kui aia e nengahi kovilani te kinau tolu nei whiri mawaha e o tua ko ene kakai aia na e
ma vahe ange vao I sileri mo e otua mo hato e matakari pea hangene na u kaofitu upehe kakai si uia koe ofa e otua ko na utolu pe ka kwanga ponga I gitara noa ko ni o tohoa ki maa maari e mai ae whakakau kau kwena I a sesu pe koe mea na mahunga ka sesu uia koe tui e malo pe puke puke mai ngai tui tuku whakaholo kana ne pahino hino e ne kawako io koe mo oni koe misaya na e whekau mai pe ki he whanau koe a se ko whamoko puna se ko pe kuhe ka koe ni koe koe si ate fo owe ni a ku hauia mo ia o ku kawai e toko taha kotoa pe pene o ngange na e whaka mā hui e se su ke whepine whai mai e ne kore mo ne tau tapa ke toko ni ange ki ono whaingata tau mai no peka ki tau tolu ia koe whae e kotoa pe ia ko mo mo ama upe e ne o e whaingata ia e ne whanau e ne whanau hange ko ia na e hoko he fiafiko ni ka ke lau e ne whaka mā kana ne lototo tari pe ono tuku ki lalo ia ne anga whakato ki lalo e ki ke kauako ngā iho kumooni na e whekau pe au ia ki he whakamokopuna se kope paku ku aluholo o kume whakamokopuna kuo he pe a kune tafoki rewa he taimini ki e whewhine e ne tokanga mo e ne tautapa mo e ne kore o karange ki e whewhine ai mea o kuhoko e na e whekau ia ke hau pe pia kui kai ke tonu ke ne tufa ia pe ke ne vahe vahe atu e ai mea tokoni koe ai whana whakamokopunamu e whanau ai ki he whangakuri u whanga e whakatapu o kui kai fo ke sola ka tautolo e tau ui ha whainga matakari po ha taha o kwa ke te fuma whana ke ha tolo to kwa ke toi ha hingo ha whakamunu manu no aika ke nau tolo pe a nei kai ke sola whakaukau ko ia ia ke kakai siu a e takua kakai tai tui o toa o nau to onga mo ui kwa ke mamaa me ulunga anga e whakamunu manu pena e ui aki ki nau tolu bako no whakangai koe se isu e kuri I hufanga e whakatapu ki o whewhine o e whewhine ke nani koe ni na si hao hono whainga ta ia na e tari le rei pe e whewhine e taranga e whewhine I o ingi o kumo oni ho lau au ka koe hoi whangakuri koe o e whare ai e ku hanga e whewhine o whakamana tō meka ki tau tolu koe ke ha matakari e na kei ke whakatupu he otua ta tawa be mo e hu whanga e whakatapu no ui e kau sindai re koe whangakuri ka nane e kai ko hakuri be ko koe kuri ai api ai e ku tau I koe whangaki I pere ku tau anga ke e whanua koe ni tai meni hia ku mahu ingange monu manu ia he whanau kaku hoko e ofeina e whanki monu manu koe ni ku nau no be mona tolu he whare kaku nau mi mi hange pengi nau tolu koe taha e kakai o e api kaku e ai masila tu yaki ai afifine koe ni ene tui e nei kai ke ohinga pe ka kuri ka koe kuri o e whare kuri o e loto whare ai a koe ki peti a koe whanki kuri pehe panane pehe I o kumone pe ia eike o kumone ka koe si whanga kuri koe o e api ai kune tala mai koe moe kakai koe ni sentaire koe si kakai pene e whakatupu he o tua he loto whare pa koe a kune pehe I o kumone ka koe nau mea kai koe momo ko unga ngana mi he te pire pe tonkea ngai e se su o wikia tui koe ni e whewhine whewhine rahi ho tui ai koe tui ana e taki mai aki e loto toa loto whakato ki lalo mo loto mahino mo oni e ne hao ki he eiki na ne osi whakatoka ngai pe o ku hanga pongi he whewhine o ui e se su aki ai hua whatapu ai eiki ka koe whailonga ia hoi kakai tui he ko speri o kuna u whakarea beka se su ei pene hao be whiwhine ia mo ne ilo I e mea ko ia
ke ha kore ak mo fai ele tau tapa ke he eiki ai aku o ku mahino apito ia ka ki tau tol ai he tuunga nai hao me iai e fefine nai osi whanongo pe tui kia seiso pene hao biago e fefine tui pene ongo nai kai ke hange ku maa i he e kauako ngā e ne hao tau kapo mo tangi mo ui toko ni ai ke fai mo fekao seiso na umuhu i ke turi e fefine ke alu hiu whaka maa pe fai ha mea ki aige ma wahe atu. Ako kai fuki koi mea ia nae sio ki ae seiso koi whakamā. Pe aku rahi whauwhaua e mea koi a tau kōngā. Ai mā i o eiki pe koi mā pēnau tolu ia e aige nau kau hono kailanga si i. Kana i kai ke pehe whakakau a seiso ko osi ange he viritaki ai fefine nae whanongo eiki ia ki he ene tau tapa. Pakotu I peku tau toloto me iai, tau kumuni he tau mo ui, oa ki kore tu utahape. Peku ane tu utahape koe ke whanongo ma ikipa ya kai ki te whaharotu ya. E kai, fefine koe ni pangani koe ni me ke nani me wahenga ponua taia mo saitone. Na e tangi tau piri he iki, mo ui, tokoni, ala mai mo, tokoni mai ki he ku tama, he ku whainga taa I ala. Pako tui ana e whakatoka ngā he eiki pene hanga wikia. Pako tui koe whainga tuunga ia e tui whi mao mea ki tau tolu. Ke tui a ke tau tui ke mālohi. Pa he taim ta tau o ku tau anga whakatau ki lalo pē. E tau pore pore he tau tui mo tui a ki. Ka ke maheno ka ki tau tolu ia koe taki whanonga koe ni ki he wāhenga mūri koe ni ku whakahino hino mai se sue ne kaua koko e uwhi tu ue ni ku pau ke na uo ai o awe hono iwi whaka mo ui mo awe hono tala ke nau inasi mo ke nau tolu ai te koe ke te ha whonga I e mālohi ange ka kono awe tonu e kaua koke a whanua mūri o nau sio ai I he whakafotonga e ai kakai mūri koe ni ne o bena nau ilo I pē ka koe nau au tonu ki ai he koe misiona koe na e kālaka ki nau tolu koe feitu wente nau o ki ai o ave tala noa maari e mafungani o seso se unga he ka unga whanonga ui e tua meri e mana kilerei aho koe ni o e ki whakakaukawa I ki tau tolu peho koe e tau hanga o tufa e wholofola a koe ane u kore atu he ngahi wike ku o tau sito a mea I te tau raku ke mamao te tau raku mālohe e wholofola tukai bebo fefei tu te nau tō ai he koe pulo pula koe tō he kere kere rei te nau whakafua mai ke nau tōlo hua te au o anongo pulo tōlongo pulo a koe e pōpua ki ofa mai tala monu ki he ahatapu koe ni uhanga mai ke tau tō pē mō ai ko speri e aho lau pē mō whaha whakaumi umi noa whai he tala tala noa ki he iki mō e lotu whakakaukaua I ange e tau tui o whalahi atu mā loa pita.